0: sibagabise nangengoma bashoshoshoze mfana iranda ile 8.4 FM
1: izindaba thina ke sikhona ke namhlanje la ke kwaMnyandu Shopping Center mona nokuyila khona ke umasipala kunochungechungo ke lapha nekolubizwa nge DBF 28 njengoba ke uqale ke usukini ke lwayizolo uyoze uphethe ke kusasa lokho kusho ukuthi 2 u 3 u 4 kuyobe ke sesiphetha ke lembenga nganza kwethu ke ngoba ke osomabhizinisi bakhona ngiyacela inkosi impela ke nani ihambele nje eyikhona ezikhona la ukuzobuka konke okwenzeka la ngaphakathi ke kwaMnyandu Shopping Center uma ufika nje bakithi ubona nje ngamatende emveni kwalokho yila sikhona khona ke thina lapha na stand zethu ke sikhona la sigijima kamnandi khona ke nohlelo ke sisho kamnandi sithi lapha ke ezivusa usinga kodwa ke ngoba silana ke vele thina sithanda izinto eziright ingakho ke namhlanje sixoxa lapha ke nosomabhizinisi ke abakhona la ngaphakathi namhlanje kanti ke la phambi kwami nginentokazi la yakwacele uVico lapha ke ngi okay all right kanti ke kulungile ake siqale lapha na ngoba ngathi okay ngathi into zami zaziyashayisana la ake ngikhulume lapha na ke no mamkhethiwe lapha na ke memela okunguye lapha na ke ophuma ke kwi Coconut Skill Development Academy sikubingelela sikwamukela friend
2: ngiyabingelela

Namhlanje la ke kwaMnyandu Shopping Center kwiDBF 28 namhlanje sengiyaphuma ngavale sankanza kwethu asibona ngomgqibelo sa kanti ke ngiphuma kamnandi la ngoba ngiphuma ngengoma laphana ke kaThandazani uhamba noNjoko bethi ke ninomona yipa asibona.